wosani uliza bigambo bino katunga menalu ne bigambo bino nesokola chitu musinza kubanga sanide bwabanga yasanira asanide lali bawo alisanide nakusona Yesu ngala chitu yamo kumusinza kubanga sanide osanide mukama osanide Zibiriza amaso go olowoozo kuba ku ntobo y'omutima gwo kitwale kiseera kino nga kikulujja osaanidde Yesu osaanidde Yesu osaanidde kabaka